cât să ne moderăm și în felul în opa, nu zovete pare și mi-au pândele, băi. Știi, am oft fără simi hobaieți. Und so wo das Salzburger ist, auch der Bayer, liebt die Schönaia. Twain. That don't impress me much, he's in Teddy Salzburg.